Rok na plné gule. Rádio

0: predám svoj život.
1: Hráme najväčšie rokové hity.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Rok na vlne gule. Rádio Rok.

0: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.
1: Čo cítiš?

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Rockery a rockerky, dobré ránko, je 2 minútky po 6. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla, to viacerí aj zisťujete, výnimočne slabé zrážky, denná teplota 13 až 18 na severe, len okolo 11 stupňov. A ideme na cesty. V jednej kolóne si postojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. To je taká klasika, ale už teraz 2 minútky po 6 sa tam zdržíte asi hodinu. Nehody sú v Dunajskej Strede na Bajanského na kruhovom objazde, v Nových Zámkoch na začiatku výpaliska smere z Nitrianskej, za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde a v Košiciach za Lorinčíkom na výjazde na hlavný ťah k Optime. Cestári pracujú za Parnicou smere do Kráľovia na železničnom priecestí, úsek je neprijazdný. Obídete to po vedľajšej ceste. Takisto počítajte so zdržaním, ale majte pohodu za volantom.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Pane, paja, riva, riva!
2: Čo počúva Speedy González v aute?
1: No tak čo počúva Speedy González v aute? Ja si teraz preverím, že kto je ráno hore, lebo máme 3 minútky po 6 a či máte vyčistené uši, ako reagujete a či vlastne viete, že čo bolo toto. No tak ja, samozrejme ďalšia klasika, tričko Rádia Rok dostaneš, ak mi napíšeš, čo počúval Speedy González. WhatsAppku poznáš 0905 277 377. Dobré ránko.
2: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

0: System of Down a Toxicity v Rádiu Rock. Dobré ránko, rockery, máme pol siedmej.
1: Rozpočedať cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché, však?

0: System of Down a Toxicity v Rádiu Rock. Dobré ránko, rockery, máme pol siedmej.
1: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
0: Ešte raz dobré ránko, aktuálne teploty od 2 stupňov v Žiline do 6 v Bratislave, dnes bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky, denná teplota 13 až 18, na severe miestami len okolo 11. Na Kysuciach si počkáte v klasickej a tradičnej hodinovej kolóne, je to na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Dve nové nehody máme za Popradom v smere do Svitu, sa na križovatke na D1 zrazili dve osobné autá, za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na kruhom objazde sa rovnako búralo, tam havarovalo nákladné auto, majte pohodu za volantom.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Guns a Paradise City v Rádiu Rock je 3/4 na 7. Nové trička Rádia Rock na sklade. Máme všetky veľkosti.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
0: A takto dnes doletel Speedy. A Zuzku by sme mali mať na linke. Haló, počujeme sa? Si tam?
2: Áno, áno, čaute.
0: Nazdar, no počúaj, keď hovoríš, že čaute, tak to je plurál, ale ja som singulár, ja som úplne sám.
2: No tak nazdar.
0: Nazdar, no a môžeš pozdraviť aj Speedyho Gonzalesa, lebo čo podľa teba počúval?
2: Aerosmith Crazy.
0: No tak Zuzi, je jasné, že máš pravdu, čiže vyhrávaš tričko. Dúfam, že ťa to potešilo a ja sa teším vôbec, že ťa mám takto skoro ráno na linke.
2: Áno, áno, akurát vyrážam.
0: No a kam vyrážaš, do práce?
2: Áno.
0: Povedz, čo budeš robiť?
2: No, uvidíme.
0: Uvidíme, že a potom bolo cítiť smrádeček, ne? Nie, nie, bude to niečo sofistikovanejšie, nie?
2: Asi áno.
0: Dobre, tak tričko ti posielam a ešte ti aj hrám Aerosmitha Crazy.
2: Ďakujem, paráda. Come here, baby.

0: Nickelback a Rockstar v Rádiu Rock je tesne pred 7. Ja sa volám Tomáčo, dobré ránko. Rockery a rockerky, dúfam, že máte dobrú náladu a v tej ďalšej hoďke budete mať ešte lepšiu. Treba počúvať Rádio Rock, viac poviem o chvíľu.
1: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
2: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
1: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
2: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne ten, až 1040 kilometrov.
2: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
1: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
0: Ešte raz dobré ránko, 7 hodín presne, aktuálne teploty od 2 na severe do 6 na juhu, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, tak bude dnes, výnimočne slabé zrážky, denná teplota 13 až 18 na severe, miestami okolo 11. Máme horúcu novinku na D1 za Košicami smere do Novej Polhory kráča chodec. Ešte raz to zopakujem, na D1 za Košicami smere do Novej Polhory kráča normálne po diaľnici chodec, preto tam jazdíte opatrne. A potom sú také veci, že kolóny na ceste je vás pomalujú na týchto miestach. V Rovinke a na D1 za Sencom smere do Bratislavy, na výjazde z Osenca na D1, na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na výjazde do Žiliny z Porúbky, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a pri Veľkom Šariši smere do Prešova. Nová nehoda je na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z Čachtíc. Tam sa zrazili dve osobné autá a cestári pracujú za Parnicou smere do Kráľovia na železničnom priecestí. Úsek je neprejazdný, obidete to po vedľajšej ceste, zdržíte sa v oboch smeroch, napriek tomu majte pohodu za volantom.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: 2 minútky po 7, tak celý október oslavujeme štvrté narodky Rádia Rock a celý tento týždeň môžete u nás vyhrať 3-krát za deň po 100 eur. Stačí sa prihlásiť do našej narodeninovej súťaže a počúvať Rádio Rock a byť v strehu, lebo my s Osifonom, ale aj s Tomášom môžeme kedykoľvek zavolať, sme na to traja, čiže my si rozdeľujeme časy a môžete aj teraz poslať na náš WhatsApp správu. Počúvam Rádio Rock. Včera v rannom roku bol úplne prvým 100-eurovým šampiónom alebo výhercom Michal Strenčina. Tak ty vyhrávaš 100 eur, čo to znamená v tvojom živote? Hovor.
4: Prvý raz. Je to také zvláštne, čo vám poviem.
0: A čo nám praješ k štvrtým narodkám?
4: Hodne zdravia, radosti, spokojnosti a veľa dobrých poslucháčov, aby Rádio Rock išlo stále dopredu.
0: No tak ďakujeme, Michal. Dobrá správa je, že pre vás vždy v rannom roku budeme mať jedného víťaza a dnes mám pre vás 200 eur, lebo včera podvečer sa jedno kilečko nevyhralo. Áno, tá výhra kumuluje, čiže stúpa. Ak sa chcete zapojiť, aj vy, nech sa páči. Náš kolega Roborod vám to celé vysvetlí.
3: Aj ty počúvaš Rádio Rock? Napíš nám a my si to overíme. Pošli správu s textom Počúvam Rádio Rock cez WhatsApp na číslo 0905 277 377. Môžeme ti zavolať kedykoľvek. Ak nám povieš, aká pesnička práve hrá, vyhrávaš. Že čo? Minimálne kilečko od Rádia Rock.

0: Minútka po pol 8, toto je Whitesnake, Here I Go Again. Ja sa volám Tomáčo a ideme na počko na dopravu. Aktuálne Poprad minus 2, Bratislava 4, Košice 3,5. Dnes bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky, denná teplota 13 až 18, na severe okolo 11. V kolónach si počkáte v rovinke smere do Bratislavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta, tam je to dokonca na hodinu a pol. Počkáte si aj v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, vo Zvolene na hlavnom ťahu pri Bučine smere do centra, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, pri Veľkom Šariši smere do Prešova a na viazde do Prešova z Kapušian. 4 nehody máme v Bratislave na začiatku Kazanskej smere zo Slovnavskej, za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde, za Popradom smere do Svitu na križovatke na D1 a za Veľkým Šarišom smere do Malého Šariša. Majte pohodu za volantom, ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Rok na plné gule.

0: Dobre, ránko rockery, máme 7:45, parádne si hráme a nasleduje naša narodeninová súťaž. Ideme si presne teraz overiť, či počúvate Rádio Rock, tak dúfam, že ste pripravení, telefóny máte po ruke a pripravené, všetko je ready steady. Tak verím tomu, že prídeme dnes k ďalšiemu výhercovi. Haló, máme niekoho na linke? Počujeme sa? Dobré ránko, tu je Rádio Rock, Tomáčo.
1: Ahoj, tu je Mirka.
0: Mirka, jej, a ty už si na linke pripravená?
1: Áno.
0: No tak povedz, čo pred chvíľou dohralo, ja som nemohol povedať ani interpreta, ani názov skladby. Vieš, čo sme hrali?
1: Bon Jovi, Living on a Prayer.
0: No ty si veľmi šikovná, aj si to krásne vyartikulovala, všetko správne, skladba, interpret. No tak vieš, čo sa dnes stalo, Mirka? Ty v našej narodeninovej súťaži vyhrávaš 200 eur.
1: Wow, to je super.
0: To je super, čo? No tak... Dúfam, ďakujem, že sme ťa potešili. No,
1: no určite, krajšie ráno ste mi spravili.
0: Však tak preto to robíme, však toto je našim hlavným cieľom. A čo by si nám ty popriala k tým štvrtým národkám?
1: Všetko dobré vám prajem, nech sa vám darí a nech vám to dobre hrá, tak ako doteraz.
0: No tak ďakujeme. A vy ostatní môžete posielať správy na WhatsApp, že počúvate Rádio Rock ešte celý týždeň, lebo dnes budeme Mirka hrať dvakrát, čiže dva razy môžete vyhrať po 100 eur, čiže ideme zase odznova, lebo máme národky Rádia Rock. Pekné ránko, Mirka, ahoj!
1: Ďakujem, ahojte!
2: Aj ty počúvaš Rádio Rock? Napíš nám a my si to overíme. Pošli správu s textom Počúvam Rádio Rock cez WhatsApp na číslo 0905 277 377. Môžeme ti zavolať kedykoľvek. Ak nám povieš, aká pesnička práve hrá, vyhrávaš. Že čo? Minimálne kilečko od Rádia Rock.

0: No to je legendárna kapela Kiss, pozdravujem vás, máme tesne pred 8, ja sa volám Tomáčo a som veľmi rád, že sa zapájate aktívne do našej narodeninovej súťaže a počúvate Rádio Rock. Aj teraz si môžete poslať WhatsAppku, počúvam Rádio Rock, lebo dnes ešte dvakrát vám bude volať môj kolega Sifón, čiže dva razy môžete vyhrať po 100 eur, pekné ránko.
1: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
2: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
1: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
2: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne ten, až 1040 kilometrov.
2: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
1: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
0: Pekné ránko, takto vyzerajú aktuálne teploty. Poprad minus 2, Bratislava 4, Košice 3,5, Hurbanovo 1,5 stupňa. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Výnimočne slabé zrážky, denná teplota 13 až 18, na severe okolo 11. Ideme na cesty, v kolónach si počkáte, v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Rovinke a na D1 za Sencom smere do Bratislavy, za Dunajskou Lužnou smere na R7, v Trnave na obchvate smere na R1, na viazde do Nitry z Ivanky pr Nitre aj z Cabaja Čápora, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc z košických Olšian. To sú všetko čakacie lehoty od 20 do 30 minút. Hodinu a pol sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Máme aj novú nehodu v Malackách na Brehu v smere von z mesta. Sa na nadjazde zrazili dve osobné auta, aj tam počítajte so zdržaním.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
0: 2 minútky po 8. Áno, náš Lacko zažil počas sobotnej žúrky Rádia Rock v Banskej Bystrici jedno obrovské sklamanie počas tých našich štvrtých narodiek. Výnimočne neurobil stage diving. Lacko, toto je ako možné?
4: No, nerobil som, ale nevadí. Som rád aj tak, lebo bola tam veľmi dobrá zábava, vyšlo to veľmi dobre a na budúce bude.
0: A z tých 600 ľudí v tej Banskej Bystrici v Urbanspote ťa poznal jeden jediný človek.
4: No áno, jeden jediný ma spoznal, bol to trolejbusár, ktorý je aj fanúšikom, takže áno, ale nevadí, som veľmi rád, že tam bolo veľmi veľa ľudí, bola veľmi dobrá zábava, zabávali sme sa a na budúce verím tomu, že ma spozná viacej ľudí.
0: Áno, ale boli tam pekné baby. Hej. Dobrá žúrka, tak čo, boli nejaké hriešiky, niečo bolo?
4: Nebolo nič. Zas nepreháňaj, ale bolo fakt dobre. Užil som si to a ďakujem vám, tak určite.
3: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: sme veľmi radi, že takto tvrdo a presne analyzujeme. Je 8.29, počúvate Rádio Rok. Ja sa volám Tomáčo, toto je Slobodka. Pošlite si SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa. S takým heslom sa aj zdvíha popoludní a viete prečo? Dnes môžeš vyhrať 21 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 21 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 000 eur.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
1: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
2: O teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
0: 8.31, to je presný čas. Hokejový brankár Julo Hudáček nám nahral, ako je teraz Poprade.
7: U nás pod Tatrami krásne slnečno.
0: No a chladno, lebo Poprad minus 1,5 mi tu ukazuje tá mapka. Vidíš, Julo, si a my v Bratislave slnečko a plus 7. Dnes bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, vynimočne slabé zrážky, denná teplota 13 až 18, na severe okolo 11. Napočítal som, že si počkáte v troch kolónach, v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Trnave na obchvate smer na R1, to sú polhodinové čakacie lehoty a naviac je do Kysuckého Nového Mesta

0: My prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky, denná teplota 13 až 18, na severe okolo 11. Napočítal som, že si počkáte v troch kolónach, v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Trnave na obchvate smer na R1, to sú polhodinové čakacie lehoty a naviac je do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, tam sa zdržíte 2 hodiny. Nehody máme na výjazde z Trnavy do Špačiniec, sa na križovatke do Malžení zrazila cisterna s osobným autom, ďalšia nehoda je v Žiline na Rajeckej pri Salesiánoch smere von z mesta, rovnako v Žiline na ulici Vysokoškolákov za Kauflandom smere na Rosínsku, v Banskej Bystrici na križovatke Spojová trieda Hradca Králové, za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde, vo Veľkom Šariši na hlavnom ťahu smere do Prešova je tiež nehoda, tam počítajte aj s kolónami. Cestári pracujú za Parnicou smere do Kráľovian, na železničnom priecestí úsek je neprejazdný, obidete to po vedľajšej ceste, zdržíte sa v oboch smeroch, majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Výborná Metallica v Rádiu Rock. Máme 8.46. Včera po 20. ste mohli počuť legendy roku s Tomášom. Nový diel nájdete v aplikácii Rejo alebo aj na YouTube Rádia Rock. Náš kolega vyťahoval príbehy z roku 1991. Práve tento rok bol pre rockovú hudbu zásadný, nielen kvôli tomu, že Lemmy Kilmister písal texty Ozzymu Osbornovi.
1: Som dobrý v začínaní textov, ale neviem ich dokončiť. Oslovil som teda Lemmyho s kazetou, textami piesni a knihou o druhej svetovej vojne a očakával som, že Lemmy mu bude trvať aspoň niekoľko dní alebo týždeň, kým texty dopracuje. Namiesto toho Lemmy odpovedal: vráť sa o 4 hodiny, spomína Ozzy Osbourne. Keď sa Ozzy vrátil, Lemmy mal nielen napísané texty troch piesní, ale prečítal si celú knihu. Pýtal som sa ho, napísal si 3 texty a on odpovedal: áno, a tá kniha bola hrozná. Povedal som: aká kniha? No tá kniha, čo si mi dal? Lemmy Kilmister, večný cynik, bol na výsledok patrične hrdý. Vo svojej autobiografii White Line Fever sa rozplýval: napísaním tých 4 piesní pre Ozzyho som zarobil viac peňazí ako za 15 rokov z Motorhead. Dobre, čo? Mama, I'm coming home, to bolo niečo, čo som vždy hovoril manželke Sharon do telefónu ku koncu turné.
2: Legendy roku Rádia Rock.

0: Dúfam, že sme sa vám pekne dostali do hlavy aj s touto kapelou Gladiátor. Pozdravujem z Rádia Rok, máme tesne pred 9. Ja sa volám Tomáčo a o chvíľočku si dáme Oplatí sa naladiť sa. Dnes popoludní môžete vyhrať 21 000 eur.
1: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
2: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
0: Minútka po 9. Pekné ránko, dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky, denná teplota 13 až 18, na severe len okolo 11. Jednu kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, tamto je na 2 hodiny, veľa nehôd je na cestách, na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca, tam sa v ľavom pruhu zrazili 3 osobné auta, počítajte s kolónami, v Starom Smokovci smere do Popradu sa na železničnom priecestí zrazili 2 osobné auta, ďalšie nehody, a to hneď 3 máme v Bratislave, na križovatke Cikerová Kresanková, na Patronke, tam sa zrazil trolejbus s osobným autom a nehoda aj na Bosakovej smere na Farského, to je Petržalka. Bralo sa aj na R1 pri Žarnovici smere do Novej Bane a cestári pracujú na D2 pred Stupavou smere z Bratislavy. Rátajte s kolónami.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: 2 minútky po 9, tak Dátka Otopolčian včera nestihla zdvihnúť telefón, lebo šoferovala do práce.
5: Šoferuješ?
6: Áno, áno.
7: A my nemáme Bluetooth?
6: Máme Bluetooth.
7: Ďaleko máme ten gombiček?
5: Čo sa stalo?
6: Telefón som mala na sedačke a tým som.
5: A nemáš na na volante? Nemáš také, že...
7: Zdvihnúť telefón na volante?
5: Epitogram telefón?
6: Nie som až tak zručná.
0: No, Dada to dvíhala manuálne, mala technické problémy. Nevedela ovládať ten mini počítač v aute?
6: Neviem, čo to na tom volante ovládať. Zas nemám ja také výmoženosti.
7: Dobre, čiže aj teraz telefonuješ s telefónom pri uchu?
6: No, ja ho mám na uchu, ale počujem vás všade.
5: Dobre.
7: Tak tým pádom ho asi nemusíš mať na uchu, Datka, si myslím.
6: No, asi ne.
0: Áno, Datka, ja si tiež myslím, že keď to je všade počuť v aute, tak ten telefón nemusíš mať pri uchu. Ale Dada dostala garantovaných 700 eur a dnes po 15. aj vďaka nej môžete vyhrať 21 tisíc. Stačí, keď nám to zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť, tak šup, šup, posielame SMS-ku.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 777.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Everybody's Changing a kapela Keen. Pozdravujem z Rádia Rock, máme 9.31.
1: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
2: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
1: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
2: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne ten, až 1040 kilometrov.
2: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
1: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
0: Dve minútky, po pol desiatej, aktuálne teploty, Poprad 3,5, Bratislava 12, dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky, denná teplota 13 až 18, na severe okolo 11. Jedna kolóna nám zostala na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, tam je to stále na 2 hodiny.

0: Dve minútky po pol desiatej, aktuálne teploty, Poprad 3,5, Bratislava 12, dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky, denná teplota 13 až 18, na severe okolo 11. Jedna kolóna nám zostala na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, tam je to stále na 2 hodiny. Dve nové nehody máme za Štvrtkom na Ostrove v smere do Lehníc a v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere na Štúrovú. V Bratislave na Patronke sa zrazil trolejbus s osobným autom, úsek je ťažko prejazdný, rátajte s kolónami. V Bratislave Petržalke na Bosákovej smere na Farského je ďalšia nehoda a búralo sa aj na viazde do Bratislavy z D1 z Osenca. Rovnako počítajte s kolónami. Cestári sú pred Stupavou v smere z Bratislavy, takisto sa tvoria kolóny a za Parnicou v smere do Kraľovian na železničnom prieceste pracuje sa, úsek je neprejazdný, obidete to po vedľajšej ceste a zdržite sa v oboch smeroch, majte pohodu za volantom, ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na Plné gule. Rádio

0: Green Day v Rádiu Rock a ich septembrový song. Máme 3 švete na 10, ale my máme Rocktober a viete, čo to znamená. Žúrka v Urban Spote bola na parádu minulú sobotu. Vážime si všetkých rockerov, ktorí s nami vo veľkom štýle oslavili 4. národky Rádia Rock. A také to bolo počasie?
1: Úžasné, slnečko svieti, voda láka.
2: Postavme si cehuliaka.
0: No a teraz, že prečo počúvate Rádio Rock?
3: No prečo? Tak kvôli Tomáčovi v prvom rade.
0: Chalani, prečo počúvate Rádio Rock?
3: Kvôli rokovej hudbe.
0: Čak. Babi, prečo počúvate Rádio Rock?
4: Lebo ste najlepší.
0: A čo by ste nám popriali k 4. národkám?
4: Ešte aspoň 1-0 za to.
0: Že, aby 40? 40, to je super. A ty, čo by si nám poprial k národkám štvrtým?
3: Všetko naj, veľa rokovej hudby a veľa zdravíčka hlavne, aby sme mohli vysielať.
0: Aby som aj takto s oseknutými krížami mohol normálne prísť medzi vás, ne?
3: No ale to sú 4 roky, no to máš, čiže 50-ka na krku
0: a je to tá,
3: my, čo máme 49, ešte nemáme také problémy.
0: No, zavri okno, ťahá mi na 50-ku, to sú také klasické joky. Moja kolegyňa Lenka sa zastala žien rockeriek, že vraj mám zdraviť nielen mužov, ale aj ženy. Tak ženy, rockerky, čo nám želáte?
5: Veľa rokov, nech sa vám dobre darí. Nie ste tam stále taký dobre naladení. Nech nám robíte radosť. Najviac, čo pre nás je, ja napríklad, keď idem z práce a potrebujeme vypnúť s rádiom Rock.
6: Tomáčo stále zdraví iba čaute rockery a ja hovorím aj čaute rockerky. Lebo to sa
5: presne
6: zabúda.
5: Presne tak. Tomáčo, počúvaj ma. My sme veľa rockeriek, ktoré ťa počúvame. Máme radi tvoj humor. Ale potrebujeme sa aj vyblázniť a tú energiu vypustiť, lebo ženy to potrebujú.
7: Toto je Rocktober Rádia Rock a s ním aj naše 4. narodeniny.

0: Midlove v Rádiu Rock. Pozdravujem vás, ja sa volám Tomáčo, máme minútku po 10. a počuť sa budeme aj zajtra od 6 do 10. Nielen oplatí sa naladiť sa, ale aj našu narodeninovú súťaž máme. Nezabudnite, že si treba na WhatsApp poslať WhatsAppku s textom Počúvam Rádio Rock, tešíme sa na vás. Aj kolega Sifon, aj moje meno je Tomáš a oni vám môžu volať v priebehu dňa.
1: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
0: Aktuálne teploty, Poprad 3,5, Bratislava 12, dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky, denná teplota 13 až 18, na severe len okolo 11 stupňov. A už máme len jednu kolónu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, je to tam na 20 minút, dve nové nehody máme za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena. Tam na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto, R2 je preto neprejazdná od výjazdu Výglaš, obidete to po starej ceste. Druhá nehoda, nová, je v Starom Smokovci smere do Popradu. Na železničnom priecestí sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú za Parnicou smere do Kráľovian. Na železničnom priecestí úsek je neprejazdný, obidete to po vedľajšej ceste, zdržíte sa v oboch smeroch. Na hlavnom ťahu za Malými Uhercami smere do Partizanského je v podjazde zaseknuté nákladné auto, to je vážna komplikácia. A na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera. Obchádzka vedie po starej ceste. Majte pekný deň a pohodu za volantom.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Radio Rock. Na

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba €99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Ideme si presne teraz overiť, či počúvate Rádio Rock, tak dúfam, že ste pripravení, telefóny máte po ruke. No tak povedz, čo pred chvíľou dohralo, ja som nemohol povedať ani interpreta, ani názov skladby. Vieš, čo sme hrali?
2: Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Aj si to krásne vyartikulovala, všetko správne, skladba, interpret. No tak vieš, čo sa dnes stalo, Mírka? Ty v našej narodeninovej súťaži vyhrávaš 200 eur.
2: Wow! To je super.
1: To je super, čo? Dúfam, že sme ťa potešili.
2: No určite, krajšie ráno ste mi spravili.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Dobrá Žurka, tak čo, boli nejaké hriešiky, niečo bolo?
3: Nebolo nič. Zas nepreháňaj, ale bolo fakt dobre. Užil som si to a ďakujem vám, tak určite.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Prečo počúvate Rádio Rock?
4: No prečo? Tak kvôli Tomáčovi v prvom rade. Kvôli rokovej hudbe.
1: Však, babi, prečo počúvate Rádio Rock?
5: Lebo ste najlepší.
1: A čo by ste nám popriali k štvrtým národkám?
5: Ešte aspoň jednu nulu za to.
4: Všetko naj, veľa rokovej hudby.
6: Nie ste tam stále taký dobre naladení. Nech nám robíte radosť. Tomáčo, počúvaj ma. My sme veľa rockerie, ktoré ťa počúvame. Máme radi tvoj humor, ale potrebujeme sa aj vyblázniť a tú energiu vypustiť, lebo ženy to potrebujú.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
7: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smer na obchvat. Za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde havarovalo nákladné auto. R2 je neprejazdná od výjazdu Výgľaš a obídete to po starej ceste. A v Dolnom Kubíne sa na začiatku Zochova Bysterecká pri čerpacej stanici OMV zdrazili dve osobné autá. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde stratíte asi 30 minút. Cestári pracujú za párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí. Úsek je neprejazdný a obídete to po vedľajšej ceste. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne do 14. uzatvárajú. Na D1 tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Potrvá to do zajtra večera a obídete to po starej ceste. A v Trebišove na Štefánikovej je pre záťažové skúšky uzavretý most. Potrvá to do 21. a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radary merajú na R1 za Vlčkovcami smere do Serede, na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, v Kamenici pod Vtáčnikom merajú obojsmerne, radary aj na D1 za Štrbou smere do Popradu a v Ďurkove smere do Ruskova. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Du hast mich. Du hast mich.

0: 100 eur. To je suma, ktorá možno práve v tejto chvíli na niekoho z vás čaká. Za správnu odpoveď, čo práve hráme, máme Roktober a Rádio Rok oslavuje svoje štvrté narodeniny. Áno, tento týždeň súťažíte minimálne o 100 eur, stačí len počúvať Rádio Rok. No a ja už som teda vyžreboval číslo a ideme zistiť, či rocker alebo rockerka na druhej strane naozaj počúva Rádio Rok. Tak som veľmi zvedavý, komu sa dovolám.
1: A počúvam.
0: Ahoj, tu je Sifon, Rádio Rok. Kto je tam? Počujeme sa?
1: Áno,
2: tu je Michal.
0: Michal, ahoj. Otázka je veľmi jednoduchá. Počúvaš Rádio Rok? Ak áno, čo teraz dohralo práve?
1: No, počujem Rádio Rok a hral Rammstein. Ak sa nemýlim, tak Duhas.
0: A vieš, čo to znamená?
1: No, asi áno.
0: Že ty máš 100 eur? Tak to sa to robí, no, výborné. Tak aké sú tvoje pocity, povedz.
1: Čo, úplne nové pocity, ešte sa mi v živote som nič nevyhral, takže to je úžasné.
0: No super, takže tenkrát poprvé.
1: Áno, áno.
0: Tak si to poriadne uži a samozrejme budeme ťa ešte kontaktovať a pokojne môžeš s nami súťažiť ďalej, dobre?
1: Veľmi rád, ďakujem pekne.
0: Tak maj zatiaľ sa pekne maj, ahoj. No a ja pripomínam, že voláme 3-krát počas dňa a to znamená, že vyhrať môžete minimálne 100 eur. Ak sa náhodou nedovoláme alebo budeme počuť nesprávnu odpoveď, výhra kumuluje. Prihlásiť sa môžete zaslaním WhatsAppky, počúvam Rádio Rok na číslo 0905 277 377. Tak budem držať palce a rockery, rockerky, stačí počúvať Rádio Rok.
3: Aj ty počúvaš Rádio Rok? Napíš nám a my si to overíme. Pošli správu s textom Počúvam Rádio Rok cez WhatsApp na číslo 0905 277 377. Môžeme ti zavolať kedykoľvek. Ak nám povieš, aká pesnička práve hrá, vyhrávaš. Že čo? Minimálne kilečko od Rádia Rok.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Rádio Rock. Rok na plné gule.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive, skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: dopravný servis.
1: Ideme na cesty, za volanty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Nových Zámkoch na križovatke SMP Masarykova. Rátajte tam aj so zdržaním. Za Zvolenom smere do Podzámčoka havarovalo nákladné auto, z ktorého sa vysypal náklad a úsek je neprejazný. Staršiu nehodu dokumentujú za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde. R2 je neprejazná od výjazdu Výkľaš a obídete to po starej ceste. A v Dolnom Kubíne na križovatke Zochova Bysterecká pri čerpacej stanici OMFAUL sa zrazili dve osobné autá. Pozor si dajte za Oravským Podzámkom smere do Hruštína. Budete tam obchádzať odstavenú dodávku. Na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý. Uzavera potrvá do zajtra. Večera obchádzka vede po starej ceste. A v Trebišove na Štefánikove je pre záťažové skúšky uzavretý most. Po uzávera potrvá do 21. a obchádzka vedie po okolitých uliciach. Radary hlásite na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na starej ceste za Trenčínom merajú v smere do Nového Mesta nad Váhom, ďalší radar je vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého Hradu a merajú aj pri Brusne smere do Nemeckej. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur. Roborod v Rádiu Rock.
2: To sa mám uvádzať sám?
0: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie, každý pracovný deň o 13.
2: Pekný, nádherný deň všetkým v kalendári. Je utorok, to znamená, že najrokovejší deň v týždni. K tomu tu máme ešte aj Roktober, ten dnešný utorok s dátumom 13. október. Dnes mám pre vás takisto pohľad do rokovej histórie, tak poďme na ňa.

0: Dopravný servis.
1: Pozdravujem aj na cesty, pribudli na nich dve nehody, a to v Bratislave na Prístavnej v smere na Landererovu a pred Nižnými Ružbachmi v smere z Hniezdného. Staršie dokumentujú v Senci na Svetoplukovej v smere na Hviezdoslavovú. Nákladné auto havarovalo za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na kruhovom objazde. Navyše R2 je neprejazdná od výjazdu Výgľaš, obchádza sa to po starej ceste. No a staršia nehoda je aj za Sačurovom v smere do Vranova nad Topľou. Cestári pracujú za Párnicou v smere do Kráľovia na železničnom priecestí. Aj tento úsek je stále neprejazdný, obchádza sa to po vedľajšej ceste a musíte rátať so zdržaním v oboch smeroch. Aj dnes vojaci priebežne uzatvárajú úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou ešte takú hodinku. No a ešte aj dnes je pre údržbu obojsmerne uzavretý na D1 tunel Branisko. Potrvá to do zajtrajšieho večera a obchádzka vedie po starej ceste. Na teraz všetko. Ak uvidíte viac, budeme radi, ak nám to zavoláte na naše bezplatné číslo alebo to označíte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.
2: Ahojte, zdraví vás Vrátko z kapely Iné kafe. Chcem pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Rok a popriať Rádiu Rok všetko najlepšie k 4. narodeninám. Veľa šťastia, keep luck.

Rok 1982 bol mimoriadne úspešný pre kapelu Tau Tau, okrem toho, že boli asi najžiadanejší ako štúdioví hudobníci. Požičal si aj Michael Jackson na album Thriller, takže darilo sa im aj ako kapele. Vydali dosku Tau Tau 4 s hitmi ako Africa, I Wanna Hold Your Hand či Rosanna. Práve táto skladba získala cenu Grammy ako náhrávka roka a toto je rozhodne dobrý dôvod na to, aby sme si ju teraz v Rádiu Rock aj zahrali.

našiel som viacero aukčných ponúk z minulosti, ktoré sa udiali dnes. Táto je z roku 2000, kedy sa predal dvojizbák na Montauk Square v Londýne. Jeho cena bola 575 tisíc libier. Drahá bola aj preto, že ju predával Ringo Starr v 60-tych rokoch. Tento byt obýval aj Jimi Hendrix, John Lennon z Yoko Ono, ale aj Paul McCartney. Predpokladám, že tam nebývali všetci naraz. Takže toľko burzové okienko z Rádia Rock na dnešný deň.

0: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
1: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
0: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin G DMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
1: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
0: Presne ten, až 1040 kilometrov.
1: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
0: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
2: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 21 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 21 tisíc eur.
2: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
3: Ne, nic, sifon, dva sifon.
4: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A povede v Rádiu Rock.
5: Máme utorok 13. októbra, najrokovejší deň v týždni a k tomu ešte aj Roktober, lebo stále oslavujeme 4. narodeniny Rádia Rock a práve tento týždeň sme sa rozhodli, že budeme oslavovať s parádnou súťažou. Stačí počúvať Rádio Rock a minimálne 100 eur môže byť tvojich. Áno, stačí počúvať Rádio Rock. My môžeme zavolať kedykoľvek a kedykoľvek si to môžeme overiť takto cez telefón. Tak zostaňte naďalej s nami a užívajte si spomínaný najrokovejší deň v týždni, lebo my sme rádio, ktoré má gule a stále oslavujeme 4. narodeniny.
0: Toto

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Ideme si presne teraz overiť, či počúvate Rádio Rock, tak dúfam, že ste pripravení, telefóny máte po ruke. No tak povedz, čo pred chvíľou dohralo, ja som nemohol povedať ani interpreta, ani názov skladby. Vieš, čo sme hrali?
2: Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Aj si to krásne vyartikulovala, všetko správne, skladba, interpret. No tak vieš, čo sa dnes stalo, Mírka? Ty v našej narodeninovej súťaži vyhrávaš 200 eur.
2: Wow! To je super.
1: To je super, čo? Dúfam, že sme ťa potešili.
2: No určite, krajší ráno ste mi spravili.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Dobrá Žurka, tak čo, boli nejaké hriešiky, niečo bolo?
3: Nebolo nič. Zas nepreháňaj, ale bolo fakt dobre. Užil som si to a ďakujem vám, tak určite.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Prečo počúvate Rádio Rock?
4: No prečo? Tak kvôli Tomáčovi v prvom rade. Kvôli rockovej hudbe.
1: Však, babi, prečo počúvate Rádio Rock?
5: Lebo ste najlepší.
1: A čo by ste nám popriali k štvrtým národkám?
5: Ešte aspoň jednu nulu za to.
4: Všetko naj, veľa rockovej hudby.
6: Nie ste tam stále taký dobre naladení. Nech nám robíte radosť. Tomáčo, počúvame. My sme veľa rockeriek, ktoré ťa počúvame. Máme radi tvoj humor, ale potrebujeme sa aj vyblázniť a tú energiu vypustiť, lebo ženy to potrebujú.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.
7: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
8: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
7: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba €39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
0: Dopravný servis.
9: Pozdravujem aj na cesty, sú na nich tri nové nehody, a to v Bratislave na križovatke Tomášikova Trnavská, v Čečejovciach smere do Košíc a na výjazde z Hanušoviec nad Topľou do Lipník. Staršie nehody dokumentujú na výjazde zo Stupavy do Lozorna. Nákladné auto havarovalo za Zvolenskou Slatinou smere do Zvolena na kruhovom objazde. R2 je preto neprejazdná od výjazdu Výgľaš. Obchádza sa to po starej ceste. No a staršia nehoda je aj v Košiciach na Gorkého v smere na Národnú triedu. Kolóna sa tvorí na viazde do Kysockého Nového mesta zo Žiliny, odhadujete to asi na 15 minút. Na odstavené osobné auto nás upozorňujete na R1 za odpočívadlom Voznica v smere do Žarnovice. Pozor, je v pravom pruhu. No a ešte stále upozorňujeme, že na D1 je tunel Branisko pre údržbu obojsmerne uzavretý, a to do zajtrajšieho večera. Obchádza sa to po starej ceste. Na teraz všetko. Ak viete viac, budeme radi, ak nám to zavoláte. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Včera to nevyšlo, bolo to LTT, ale tak 10 sekúnd nepustí.
3: Ahoj. Tu naozaj je, oplatí sa naladiť sa. Teda, ak to tam zaznelo, mám iba tak ako pocitovo
4: bolo
3: idem.
4: Bolo to tam, áno, vie, to tam.
3: Ahoj.
4: Raduj sa len tak 700 eur, dobre?
2: Datka Otopolčian to má presne tak za 700 eur. No, čo vám poviem? Datka šoferovala, telefon zazvonil, v aute má síce Bluetooth, ale nevie ho ovládať, telefon bol na sedačke spolujazdca.
4: Šoferuješ?
5: Áno.
3: A my nemáme Bluetooth?
5: Máme Bluetooth.
3: Ďaleko máme ten gombiček?
4: Čo sa stalo?
5: Telefon som mala na sedačke a tým som.
4: A nemáš na gombiček? Na volante? Nemáš také, že...
3: Zdvihnúť telefón na volante?
4: Epiktogram telefónu?
5: Až tak, nie som až tak zručná.
2: Tak 700 eur posielame, čo je garantovaná výhra aj v takýchto prípadoch, no ale poďme sa mi pekne sústrediť na dnešný deň, lebo dnes sme trošku podkúrili. Po 15. hráme o 21 tisíc eur. Budem držať palce a pripomínam, že heslo je oplatí sa naladiť sa a zdvíhame do 10 sekúnd. Takže dnes po 15. z tej 21 tisíc eur.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Toto je legendárna vec z roku 1994 a názov tejto skladby mi povie, by mal povedať niekto, kto sa prihlásil do súťaže. Počúvam Rádio Rock, no tak som veľmi zvedavý, či sa to podarí, pretože telefónne číslo mám vyžrebované. A ja som veľmi zvedavý, že či človek na druhej strane počúva Rádio Rock. Lebo v hre je nádherných 100 eur. To je súťaž, ktorú máme počas tohto celého týždňa. Jednoducho trikrát počas dňa vám môžeme naozaj kedykoľvek zavolať. Samozrejme tým, ktorí sa prihlásili do súťaže Počúvam Rádio Rock. No a vyhrať sa dá minimálne 100 eur. Naozaj stačí len počúvať Rádio Rock. Tak som zvedavý, či sa niekomu teraz dovolám, lebo ak sa to náhodou nepodarí, alebo nám nezdvihne ten človek, alebo náhodou povie nesprávnu odpoveď, tak tá výhra kumuluje. To znamená, že teraz hráme o 100 eur, ak sa nikomu nedovoláme, ďalej potom, keď budeme volať, budeme už hrať o nádherných 200 eur. Tak ja ešte chvíľu počkam, či nám ten človek na druhej strane zodvihne a chcem počuť, čo vlastne hralo pred malou chvíľou z Rádia Rock. Je to veľmi jednoduché, 100 eur je stále v ponuke. A ja len pripomínam, že pokiaľ sa chcete aj vy prihlásiť do súťaže Počúvam Rádio Rock, tak stačí poslať WhatsAppku s textom Počúvam Rádio Rock na číslo 0905 277 377. Ešte to chvíľu nechám zvoniť a uvidíme, že či to človek na druhej strane zodvihne. Ja chcem počuť, čo hralo pred malou chvíľou, keď som sa vám prihovoril. A už nám človek spadol aj z linky. Takže v tomto momente znamená jediná vec, že nehráme už o 100 eur, ale v ďalšom telefonáte to bude 200 eur. Ja budem držať palce, nech sa to podarí. Nezabúdajte, že voláme trikrát počas dňa, naozaj hocikedy, no a najbližšie je to o 200 eur.
1: Aj ty počúvaš Rádio Rock? Napíš nám a my si to overíme. Pošli správu s textom Počúvam Rádio Rock cez WhatsApp na číslo 0905 277 377. Môžeme ti zavolať kedykoľvek. Ak nám povieš, aká pesnička práve hrá, vyhrávaš. Že čo? Minimálne kilečko od Rádia Rock.

0: Mixvacht. Tak čo, frajer, spoznáš song podľa bicích?
1: Ja pevne verím, že áno. Pustím malý úryvok skladby, samozrejme len čo sa týka bubnov a vašou úlohou je teda uhádnuť, o akú kapelu ide a samozrejme aj o aký song. Aby som vás poriadne motivoval, tak samozrejme aj tento týždeň tu mám paradnickú výhru. Možno ste zachytili, kapela Green Day má film, ten sa volá Nimrods. A ja tu mám soundtrack, LPčko, aj CDčko. To môže byť niekoho z vás a ja som si tento soundtrack vypočul, mám doma LPčko a za seba musím povedať, že je to naozaj vymakané. Takže odporúčam sa snažiť v našej súťaži Bumčvacht. Tak poďme na to, pripravte uši a som zvedavý, či to trafíte. Bum.

0: Schlacht.
1: Včera, keď som púšťal tú ukážku, tak bol za mnou kolega a hovoril, že sifón, to je ale veľmi ťažké tento týždeň. A ja hovorím, že Pali, počúvaj, daj si tú ukážku ešte raz, započúvaj sa do toho a podľa mňa to tam dáš, lebo je to naozaj signifikantná časť tej skladby, ale viac nechcem prezrádzať. Keby sa vám náhodou nedarilo, sľubujem, že do konca týždňa poviem nejaké tie styčné body, ktorých sa treba chytiť, aby tých správnych odpovedí prišlo čo najviac. Tak sa na vás teším a v hre je Nimrod's soundtrack, LPčko, CDčko od filmu od Green Day.
0: Boomčacht v Rádiu Rock.

0: Haló? Haló? Tam niekto je... Ahoj. No, mrzí ma to veľmi, ale neskoro to bolo.
1: Aj potichu veľmi.
0: A akože počula sa tam nejaký šepot? Áno, po tom gongu tam niečo...
2: Odviate vetrom, štvrtá časť.
0: Zašepotalo. Ahoj, tu naozaj je, oplatí sa naladiť sa živé vysielanie.
2: A vyhrávaš 700 eur, to je dôvod na radosť, samozrejme.
0: To teda prišlo od Andreja Byčana, ja som Miša Vrabová. A ty si kto?
3: Tomáš.
0: Ešte raz?
2: Tomáš.
0: Počúvaj, Tomáš, ty si niekde, kde nemôžeš nahlas rozprávať?
3: V kuchyni som.
2: A voláš cez Nobelov telefón, ktorý vynašiel práve včera?
3: No, už taký starší telefón.
2: Hej, bude to, cítil som. Ty musíš aj zatočiť tou takouto páčkou, aby sa vytvoril elektrický výboj.
0: Nakrútiť.
2: Hej. No pozri, 700 eur je výborný začiatok dnešného večera. Kam vyrazíš?
3: No, ťažká otázka.
0: Zostane doma v kuchyni sedieť.
2: Počkaj, máš 700 eur, môžeš si urobiť piatok alebo sobotu. To je výborná výhra v našej hre.
0: Tomáško, a kde sa tá kuchyňa nachádza? Odkiaľ si?
3: Od Hlohovca.
0: Od čoho?
3: Od Hlohovca.
0: Od Hlohovca.
2: A je niekto v dome, ktorý... Prečo hovoríš potichu?
3: Sám som.
2: Aha, máš svoju vlastnú atmosféru. Rozumiem. Chápem.
0: Sviečky a tak.
2: Tak ale chill. Kto by ho rozprával znielo, keď
0: ambient.
2: Si sama, vieš, si sama doma v kuchyni, nebudeš predsa robiť, že prosím, čo sa deje? Normálne rozprávaš.
0: Normálne sa rozprávame. Dobre, tak sa normálne rozprávajme. Tomáško, keďže sedíš v kuchyni, si sám, nikto ťa nevyrušuje, prečo ti to tak dlho trvalo, prosím ťa?
3: Lebo varím.
2: Aha, a čo máme na večeru?
3: Hrachovú krémovú polievku.
2: Mňam. Máš svoj vlastný hrach, alebo kupuješ mrazený?
3: Kupovaný teraz.
2: No, tak troška cukru poprosím.
0: Ale už mi je jasné, že prečo, lebo hrachová polievka sa zásadne varí potichu.
2: Áno. Náhodou ti utečú tie malé hrachové hlavičky.
4: Pomôcť, utekajme, chcú nás zožrať.
0: Tomáško, nevadí, teda no, trošku vadí, lebo mohol si mať 21 tisíc, vieš o tom.
3: No, už začínam to akože pomaličky akože chápať.
2: Dobre, tak. To nás teší, že pomaličky to chápeš. Budeme ti ešte volať, dobre? Zatiaľ sa maj pekne, ahoj, čau, čau.
0: Áno, presne tak, zatiaľ dovar, dobre? Nech sa môžeme v kľude porozprávať, no? Čau, maj sa krásne.
2: Ahoj,
0: papá. Ježišmária, ale dala by som si hrachovú.
2: Ale ja by som si dal z toho prvého hrachu. Vieš, keď ešte je ten sladký, taký úplne, že ešte nie sú ani dorastené celé tie guličky, ale tým, že máš tak veľa toho hrachu a už je to vlastne všade burina.
0: Mojko, ale 13. oktobra je, čo ty chceš?
2: No ja by som,
0: veď
2: hovorím, že hrachová sa má jesť na začiatku sezóny hrachovej.
0: No vy si jedzte, čo chcete, ale vedzte, že zajtra po 15. tu máme strašne veľa peňazí pre vás.
2: By som povedal, že to je až také fúha.
0: Len teda pozor, naozaj, treba to stihnúť do 10 sekúnd, nie ako to máš, dobre?
2: A takže po 15.
0: nevárte.
2: Heslo, nevariť, nič nerobiť, len dívať sa na ten telefón. Keď vám bude zvoniť, zdvihnúť ho, pretože zajtra môžete vyhrať
5: 28 tisíc!
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: A premeniť svoj deň na bohatší.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
5: Stav sa, že zajtra budem mať doma delfína.
6: Jasné, a ja budem britská kráľovná.
5: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI vychádza na operatívny leasing od Arvalu len 299 eur mesačne bez DPH.
6: Počkaj, to je ten superhybrid s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne ten, až 1040 kilometrov.
6: Aha, no tak tento delfín ma bude voziť do práce.
5: No počkaj. Viac o ponuke na byd.com.
7: Dopravný servis.
8: Pekné popoludne aj na cesty. Nová nehoda je za Radaticami v smere do Ľubovca. Skončil tam kamión mimo cesty. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke ulica Svornosti Mramorová. Cisterna s osobným autom sa zrazili na výjazde z Trnavy do Špačiniec na križovatke do Malženíc. Rátajte tam so zdržaním. Staršia nehoda je aj v Mostovej smere do Galanty. Nákladné auto havarovalo za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na kruhovom objazde R2. Dvojka je neprejazdná od výjazdu Výgľaš. Obchádza sa to po starej ceste. No a dve osobné autá sa zrazili za Spišským štvrtkom v smere do Hrabušíc. Polhodinová kolóna sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. S kolónami musíte rátať aj kvôli cestárom, konkrétne na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy. No a úplne neprejazdný je úsek za Párnicou v smere do Kráľovian na železničnom priecestí. Obchádza sa to po vedľajšej ceste, ale musíte v oboch smeroch rátať so zdržaním. Na odstavenú dodávku v pravom pruhu nás upozorňujete na D1 za Blatným v smere do Trnavy. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: My sme rádio, ktoré má gule a teraz otázka na vás. Počúvate Rádio Rock? Pokiaľ áno, veľmi dobre robíte, pretože vyhrať môžete minimálne 100 eur. Toto je Rocktober, toto je jedna z tých našich foriem oslavy štvrtých narodenín Rádia Rock. Áno, počas celého týždňa máme rozbehnutú takúto súťaž. Volať budeme až do 16. oktobra, čo je piatok, trikrát denne a budeme si u vás preverovať, či naozaj počúvate Rádio Rock. Ak ti zavoláme a ty povieš song, ktorý práve hrá, tak minimálne 100 eur je doma. Prihlásiť sa môžeš zaslaním WhatsAppky na číslo 0905 277 377 text Počúvam Rádio Rock. Štvrté narodeniny Rádia Rock oslavujeme celý Rocktober a teraz len za to, že počúvaš Rádio Rock, môžeš vyhrať kilečko.
1: Aj ty počúvaš Rádio Rock? Napíš nám a my si to overíme. Pošli správu s textom Počúvam Rádio Rock cez WhatsApp na číslo 0905 277 377. Môžeme ti zavolať kedykoľvek. Ak nám povieš, aká pesnička práve hrá, vyhrávaš. Že čo? Minimálne kilečko od Rádia Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Ako zvyknem hovoriť, dáme si otočku za včerajším večerom, pretože bol pondelok, to ste si asi mnohí všimli, ale večer o 20. ste mohli počúvať Legendy roku s Tomášom a včera to bolo pokračovanie na tému mega úspešné albumy z roku 1991, lebo to bolo naozaj silný rok, doslova jeden kultový album striedal druhý.
5: Dva albumy, ktoré zachytili Guns N' Roses na absolútnom vrchole a zároveň tesne pred ich rozpadom. Albumy vyšli 17. septembra 1991. V ten deň sa stalo niečo, čo v hudobnom priemysle pôsobilo takmer absurdne. Jedna skupina vydala dva štúdiové albumy naraz. Nie jeden dvojalbum. Dva samostatné albumy Use Your Illusion 1 a Use Your Illusion 2. Guns N' Roses boli v tom momente svetovou rockovou hviezdou. Ich Appetite for Destruction sa predával v miliónoch. Sweet Child of Mine poznal celý svet. Po úspechu Appetite for Destruction čakal celý svet na nový album Guns N' Roses. Lenže skupina mala úplne iný problém. Materiálu bolo priveľa. Slash, Izzy Stradlin, Dave McKagan a Axl Rose mali každý vlastnú predstavu o tom, kam by sa mala skupina posunúť. Slash neskôr spomínal, že mali približne 36 skladieb a jeho pôvodná predstava bola úplne opačná ako Axlova. Chcel som vybrať 12 najlepších z 36 a doviezť ich dokonalosti, ale Axl chcel všetko. A tak vznikol nápad, prečo by albumy nemohli byť rovno dva.
4: Legendy roku s Tomášom počúvate každý pondelok v premiére o 20. iba na Rádiu Rock. No a samozrejme všetky staršie časti nájdete ako podcast, kdekoľvek, kde počúvate podcasty, ale samozrejme aj v aplikácii Rejo.
3: Toto

0: krásne slnečné dni.
1: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
2: Sabaton prichádza na Slovensko. Pripravte sa na poriadne hlasný heavy metal v podaní švédskej legendy. 4. mája 2027 vystúpi Sabaton v Typos aréne v Bratislave. Strhujúce vystúpenie umocní špeciálny host The Legendary Orchestra. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Sabaton The Legendary Tour 4. mája 2027 v Bratislave.
3: Rádio Rock, dopravný servis.
4: Zdravíme aj na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na konci Jarošovej v smere na Pioniersku. Na vjazde do Hlohovca z D1, tam sa zrazili tri osobné autá. V Nitre na križovatke Štefánikova trieda Špitálska. Ďalšie nehody sú pred Zvolenom Zolnou v smere zo Zvolenskej Slatiny a za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena na kruhovom objazde. Havarovalo nákladné auto. R2 je neprejazdná od výjazdu Výgľaš. Obchádza sa to po starej ceste. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, je to asi na pol hodinu, na 20 minút to odhadujete na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina. S kolónami kvôli cestárom musíte rátať na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy a v oboch smeroch sa zdržíte aj za Párnicou v smere do Kráľovian, kde je neprijazný úsek kvôli cestárom na železničnom priecestí. Pozor, odstavené osobné auto prekáža na R1 pri výjazde Nitra západ v smere do Báb a tunel Branisko na D1 stále pre údržbu obojsmerne uzavretý do zajtra večera. A ešte jedno upozornenie, v Trebišove na Štefánikove je pre záťažové skúšky na moste neprejazný úsek do 21. Tiež sa to obchádza po okolitých uliciach. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock Radio.

0: poradiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Aj, to je citoslovcie, ktoré by som použil na dnešný prípad, pretože Tomáš od Olohovca to nestihol a to znamená, že zajtra bude tých peňazí o čosi viac. Takže Tomáš to má samozrejme za 700 eur, čo je garantovaná výhra. No a keď som spomínal, že zajtra bude tých peňazí o čosi viac, keď sa človek pozrie na tú sumu, tak to už je poriadny balík peňazí, lebo zajtra hráme o 28 litrov. Takže pripomínam, moji kolegovci môžu volať kedykoľvek medzi 15 a 16. Telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd, heslo oplatí sa naladiť sa a ja budem držať všetky palce, aby sa to podarilo, aby sme mali výkriky šťastia zajtra v éteri. Takže zajtra v stredu po 15. 28 tisíc za heslo oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: My sme rádio, ktoré má gule, dnes je utorok, najrokovejší deň v týždni a k tomu stále máme Rocktober, čo znamená, že oslavujeme štvrté narodeniny Rádia Rock. No a tento týždeň to oslavujeme aj takou formou, že za to, že počúvate Rádio Rock, môžete vyhrať minimálne 100 eur. Áno, je to veľmi easy, stačí počúvať Rádio Rock a môžeš vyhrať kilečko. Jednoducho, my ti zavoláme a keď povieš song, ktorý práve hrá, 100 eur je doma. Pozor, volať môžeme kedykoľvek a pokiaľ sa chceš prihlásiť, tak stačí napísať správu s textom Počúvam Rádio Rock na WhatsAppové číslo 0905 277 377. Áno, počúvať Rádio Rock sa určite oplatí a to aj z toho dôvodu, že hrať si budeme len ale na parádu. Už o malú chvíľu si dáme Linkin Park. Ale dáme si aj kapelu, ktorá má asi tie najväčšie refrény na svete. Zostaňte naďalej s nami, my sme rádio, ktoré má gule a poďme si spoločne užívať Rocktober.
3: Toto je Rádio Rock, Rádio Rock. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slivky iba euro 29 za 1 kg. Kačacie stehná XXL len 75 centov za 100 gramov. A zvolenský smotanový jogurt iba 35 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
3: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Rádio Rock.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Ideme si presne teraz overiť, či počúvate Rádio Rock, tak dúfam, že ste pripravení, telefóny máte po ruke. No tak povedz, čo pred chvíľou dohralo, ja som nemohol povedať ani interpreta, ani názov skladby. Vieš, čo sme hrali?
2: Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Aj si to krásne vyartikulovala, všetko správne, skladba, interpret. No tak vieš, čo sa dnes stalo, Mírka? Ty v našej narodeninovej súťaži vyhrávaš 200 eur.
2: Wow! To je super.
1: To je super, čo? Dúfam, že sme ťa potešili.
2: No určite, krajšie ráno ste mi spravili.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Dobrá Žurka, tak čo, boli nejaké hriešiky, niečo bolo?
3: No, nebolo nič. Zas nepreháňaj, ale bolo fakt dobre. Užil som si to a ďakujem vám, tak určite.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Prečo počúvate Rádio Rock?
4: No prečo? Tak kvôli Tomáčovi v prvom rade. Kvôli rockovej hudbe.
1: Však, babi, prečo počúvate Rádio Rock?
5: Lebo ste najlepší.
1: A čo by ste nám popriali k štvrtým národkám?
5: Ešte aspoň jednu nulu za to.
4: Všetko naj, veľa rockovej hudby.
6: Nie ste tam stále taký dobre naladení. Nech nám robíte radosť. Tomáčo, počúvaj ma. My sme veľa rockerie, ktoré ťa počúvame. Máme radi tvoj humor. Ale potrebujeme sa aj vyblázniť a tú energiu vypustiť, lebo ženy to potrebujú.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
7: Pozdravujeme aj za volanty. Nové nehody sú v Bratislave na Stromovej smere na Limbovú, v Žiline na Nemocničnej smere na ulicu na Horevaží a pred Veľkou Lomnicou smere z Popradu. Staršie nehody dokumentujú dve v Bratislave na konci Jarošovej v smere na Pioniersku a na križovatke Vajnorská Tomášikova. Tri autá sa zrazili v Dunajskej strede na Gabčíkovskej v smere Bonzmesta, ďalšie tri na vjazde do Hlohovca z D1 a dve autá za Spiš s kým štvrtkom smere do Hrabušíc. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, je to asi na 20 minút a na 15 minút to odhadujete na vjazde do Koštiana nad Turcom z Martina. Do zajtrajšieho večera bude stále uzatvorený na D1 tunel Branisko pre údržbu. Obojsmerne obidete to po starej ceste. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem aj na cesty. Nová nehoda je na výjazde z Pezinku do Svätého Jura. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská Tomášikova a dve na D1, a to pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína a pred tunelom Prešov v smere z Chmínianskej Novej Vsi. V kolóne sa asi 15 minút zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Kolóny sa stále tvoria aj kvôli cestárom na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy, za Krasňanmi v smere do Žiliny, no a stále je nepriazný úsek za Párnicou v smere do Kraľovia na železničnom priecestí. Obchádza sa to po vedľajšej ceste a zdržanie je v oboch smeroch. Pre údržbu je stále obojsmerne uzavretý tunel Branisko na D1 do zajtrajšieho večera. Obchádza sa to po starej ceste a neprejazný je aj most v Trebišove na Štefánikovej, a to pre záťažové skúšky, a to do 21. Takisto sa obchádza po okolitých uliciach. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rok. Rok na plné gule.

0: Inovatívne, intuitívne, jednoducho. To je značka Silvercrest. A tento útorok a stredu nakúpiš Silvercrest produkty so zľavou 20%. Využij túto Lidl e-shop akciu, vybav si domácnosť a ušetri ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
2: Čakajú nás posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk
0: Rocktober. Rádia Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Ideme si presne teraz overiť, či počúvate Rádio Rock, tak dúfam, že ste pripravení, telefóny máte po ruke. No tak povedz, čo pred chvíľou dohralo, ja som nemohol povedať ani interpreta, ani názov skladby. Vieš, čo sme hrali?
2: Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Aj si to krásne vyartikulovala, všetko správne, skladba, interpret. No tak vieš, čo sa dnes stalo, Mírka? Ty v našej narodeninovej súťaži vyhrávaš 200 eur.
2: Wow! To je super.
1: To je super, čo? Dúfam, že sme ťa potešili.
2: No určite, krajší ráno ste mi spravili.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Dobrá Žurka, tak čo, boli nejaké hriešiky, niečo bolo?
3: Nebolo nič. Zas nepreháňaj, ale bolo fakt dobre. Užil som si to a ďakujem vám, tak určite.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Prečo počúvate Rádio Rock?
4: No prečo? Tak kvôli Tomáčovi v prvom rade. Kvôli rockovej hudbe.
1: Čak, babi, prečo počúvate Rádio Rock?
5: Lebo ste najlepší.
1: A čo by ste nám popriali k štvrtým národkám?
5: Ešte aspoň jednu nulu za to.
4: Všetko naj, veľa rockovej hudby.
6: Nie ste tam stále taký dobre naladení. Nech nám robíte radosť. Tomáčo, počúvaj ma. My sme veľa rockerie, ktoré ťa počúvame. Máme radi tvoj humor, ale potrebujeme sa aj vyblázniť a tú energiu vypustiť, lebo ženy to potrebujú.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6. do 10. Toto je Rocktober Rádia Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Rádio Rock. Rock na plné gule.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
2: Rádio Rok. Rok na plné gule.